Kadhim ta ta jam ta ka jam ta ka jam ta ka dum ta ka dum. Kadhim ta ta jam ta ka jam ta ka jam ta ka dum ta ka dum. Kadhim ta ta kadhim ta ta ta dim ta ta ta dim ta janu ta.